0: Господът с усех гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zapis.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Frajer Radio. Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija. Gremo!